Наташа Беквалът, Саша Матич и Преваранти на Best FM. Още точно 20 минути нам зманка до третия добър дан. Майя Тасич съм у ваши дружби. И я особено съм една тистих осеб, къма полети дефинитивно райш море кукър хрибе. Кай па ви? Агар трайш некам у планине, кер е могоче мал мън топло кукър на морю, ал па не в котлинах, ал старайш на морю med валови и плавате и се слънчете и делате все, кар се на морю почне. То ме се занима. Не, ти намерлим прав то.